ba gbe aso falagbafo ti o ma se gbogbo aso rokan Jonathan Lau ati ro ma tin lo so ninu le tin gan ton tin ga ko so so ton like e to se wo

0: kakiri agbaye ni gbogbo gbogbo agbaye lo nwo awon me oko yoruba ri an mi le fe pe ke ma packaging kankan lori e an mi le so pe baka baka yo sa jasu fun lagbara olohun tori pe e gbo temi so eso account number yin
1: 81
0: a le so pe ma yi pelu bo se ah e ja ran yin lo ka tun se ran se yin se
1: 81 65 3116 Money point.
0: Money point. Kiani o wole. Eran baba nlo. Erun benle. Se emo wa lo so se ni abekasi soro tabako ni. Nigeria eyan mo lewe eyan mo university te mo den pe niwe di ofagunwa ipade tun di jomejo labala tun won mo gba lejo mi wole mo detan.